na gbọ o na yo to bo na yo ni o tu e ka mu gbọ o na ye ma wa e ba re ka won he keke wo ja keke ne yi eni eno bo so lo bla to be eni eni yo lo tu e eni yo lo tu e na yo mo gbe gbe wa re bi keke e ba yo na ba ra hu no de keke na re ni ye bo e na abo so lo bla de re ma sa bo e na gbo so na ta ma wa ye ano twena ye emo eki e de rebo e o no mama e de rebo na o e ze na megi e de rebo na e amo na huna na keke a hire mi ye e ko e gbe ri o de ke a o ki Jesus Christi ma re gbe imi Jesus Christi o ma mi o no so bla oni ze ma na mi America ma ni na ruku gbe re ji eboro gbe be bo so ndare ma ma ji won na don le wa ta na o na won nu uga ori ko ni Jesus Christ na re yi ona bo so no bla no tota ku he won re ji no yi o je ko no to re re gbe ko bo e mi na de re mi ire e mi na re le mi o de na re le mi re ro e mama ire ada tai no hi ebe zain na mono se otu na ki ebe zero kuna ki ebe jere no telfo ni ma ta be no oni ki ira so no black pa na mon ta de ona mo se bona bona re we gbe mu se ko no ye ni o ta ni Jesus Christ tai o ye bi na yo amo a agba na yo me win all you want me ka mo to na yo do da eh ayo mi na wo ke abara ti awon o so na gbin ojebe gokere ni ma re ka eh no yu po pa ko ni ma re ko ma re gbegbe re ke no to e na bo so no bla na e na ye mama ye e na ye tai ye wo mo ko re to na e na tu he ti e bo hi ke ke ye ne wo ke ke re yi eh wo o mu mo ko do to na ondo de na mo e join na ze wo ke ke wi ebare ewi no na mama e no luji ma bo godo da no yi eni odibo ki Jesus Christi re from kwa ke ke ga mo no te na gbo ene ye mi as a ena me ne mi e bo boyo ena ye eni ma cho ene bo ni ya yo do te na ena mo e bo ke ke re ji e bo ni ayo do te na no ye bo na mo bo ze iko he no wo mo me akatana ye e ni mo le mo ko do te o ni na re yo ge e mo ko je ko do te e na ka re ge e mo bo ni re to be yo I gracia ko do te na I ke no I ka mo re gbe o no o na o I ho je na jere all we mama no no to e ta na mi ye a ti onu jebe ni ma che ro no to na me wa ni o ma la gbo ta ri gbe fa na ye sa de ki e mi na ya mo e mo a re any bishop pe ni o mo so no bla keke e mi ona te ji won je na re je re re no yi e mi ahun soko na mo bo ni mo bo ri gbo na mo bo ri gbo bo e sa boro ni won je na se ma be gbe ni mo na re wa ta e ma gbon ri ke o le na ta no bo so bla na gbon bi na o mo je na o se gbo kun we ke eni o bo so no bla de ran ho je na ji ma me ka so iko e ba ile iko e ho gi very reverend father Dr. John Bosco's as a he ọ̀rẹ́ pọ́n lè bìnà wọ́n fọ́nà àtàmàmà rẹ̀ náà hùn ọ yí í rẹ̀ ní ọkì pope nọ́bì hùn rẹ̀ jí bishop rẹ̀ jí inú bùsùn ló bla kẹ́kẹ́ èyí ẹ̀wọ̀n wọn ahùn kẹ́kẹ́ èyí ìbára wò gá àyà kẹ́kẹ́ nàrẹ́ lẹ́rẹ́ yìí ọdẹ́rẹ́ wọn olówó lé báwọ̀gì wọn kẹ́kẹ́ nọ̀kí na mama ẹ̀ ọ̀sán bí atúbọ̀ wọn rìn náà èyí náà àtúbọ̀ mama ẹ̀ Oh, yeah, now I'm a boy, oh, I got the son again now.

ake na mando ake na mama ande e dache no son blagache oyi dache ki se iri o ke bi e bi ani maro wa igwe bawe ke ebu maya ani jebu o ke ke ya ga won ni bi iri ke ke ni bawe ni lo na iri ke ke ne won bo bi ke iri ayo ebu won bo bi ke ke won lo ke na a moni inwena oni yo monde ni ka lo iya re mi ya ni se na mi ge okay bi nalu no won si no mende ni le gba oge ki oni ukoa kondoto e bi e mi nalu o ke ke bi e mara le ni ye na ta no de de hade ele mo ru re so no black pa na o mi na ka to na de ke ke o na no wo ki e le ba le yo ki e mere bi o to kleza ka to ka no kai to kleza ka to ka no kai o to de kia kia bi e wo de e wo la re wa ma na re mo mu ja so ona o meta do kere na bu ni ma re ya e to ta ki bo a ge no to lo je beni ni ma ke bi o ke mi no su ke ma pere ma re ha le le ni ke ke me jo lo se ga e meta on ta do kere na bi e ma la wo ta do kere me so ko o nyo me ke o de la de mo ko no no ke na ni bu e ba re do ni le ni ye nya ma wo le ni le ma se e bo u re bo o ba ma do ta re bo bi u ma ma mi ki ba ma ni Jesus Christ mama mama e ruto na mi o repeater ki o ha ko no mi on do to bo no ke mi ma ri bi re na mi o di bo no gbere ka no fi o di bo ko he no gbere ka te gi no re nya mo ko ru kuto na ta bu ba ko na ye ka ma o ke ke ti ma lo ha ta ya abu